0: Wir spielen die Hits im besten Mix.
1: Radio Bonn-Rhein-Sieg. Jetzt die 90er.
2: Skabadabadu, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, bid